0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Și o piesă adevărată care este la valoare.